0: Paminaw bitaw na ako doon kay dagat ka doon ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy. Nagkalawom. Ang gudang akong gugma diya kanimo. Ay,
2: Ana!